0: Fer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
2: Vaš Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Virus afričke kuge aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, naveo je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Dodaje da je do sada eutanazirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa. Ukazao je da je vanredno stanje trenutno proglašeno u Rumi i Obrenovcu na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu i da očekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Strateški dijalog jača saradnju radi promocije mira, bezbednosti i napretka, navodi se u zajedničkom saopštenju Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Administracija predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Aleksandra Vučića uvode Srbiju u novu eru srpsko-američkih odnosa, naveo je ministar Marko Đurić novinarima u Vašingtonu posle prve runde strateškog dijaloga. Republički hidrometeorološki zavod izdao je za danas upozorenje na pljuskove praćene grmljavinom koji se očekuju u večernjim satima i tokom noći ka nedelji. Više od 100 kuća je uništeno u

adresu medija, naziv Radio S, naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72, e-mail office@radios.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković, registracioni broj u registru medija RA 000060, frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.